30. septembra Dajman otvara novu prodavnicu u retail parku S-Center, Arnautovički put, Bebe Visoko. Dođite i uvjerite se u našu odličnu ponudu, jer volimo cipele.